toekomst is hartseer, loop nie deur die deur, altyd nog meer, die toekomst.

En so pas 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet, staan nog in vir Fanny Skooman. Meneer Bekommer, kom het wees nie, hy is hier weg nie, hy is weer morgen saam met jou in jou geselskap, hy het net so'n bietjie lang naweek gevat, maar hy is weer morgen saam met jou. Maar in die program Sunrise Shake Up, ons gaan lekker shake up in hierdie uur, ons lekker muziek wat vir jou voorlee, vir die maandagochtend, en hartelike goeie morgen aan elkeen wat ingeskakel is, daar op 93.6. Kom ons kyk na wat die uur betref, en wat jy kan nou uitsien vir ochend. Dit is vakantiedag vandag, so een bietjie stiller is gewoonlik, maar ons kan nog steeds lekker keier op hierdie maandag. In die omgeving van ons 10 oor 5 sekant, gaan ons kyk na die weervoorspelling vir vandag, dan ook so in die omgeving van 4:15, gaan ons kyk na verkeersnuus, indien enige, dan, omdat dit vakantiedag is, is die eerste nuusbulletin eers om 8 uur vanoggend, so, dan gaan die nuusoftrekke wees om 5:30 nie, dan gaan wel wees weer en verkeer rondom 5:30 weer. Dan 5:45 gaan ons ook weer kyk na die verkeer en dan groet uit vir my en dan gaan ek oorgee aan die ontbijtspan in HFM Breakfast. Maar ons gaan lekker saamkeer op hierdie publieke vakantiedag, omdat gister vrouwendag was. As het op zondag val, is het maandag ons ook een publieke vakantiedag. Maar aan al die vrouwen nog steeds, gelukkige vrouwendag, die tweede dag, en dit is om 2 dagen, dat ons julle kan vier vandag. Ons begin met Watershed, met The World Needs You, en Matt Simmons, Made It Out Alright. Goeiemorgen.

0: Sam Fender, Rain Me In, featuring Olivia Dean, voor hulle geluister na Shania Twain met haar liedjie Man, I Feel Like a Woman. Is 19 minute oor 5 op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk na jou verkeersnuus. Op hierdie maandagoggend, die 10de Augustus, geen verkeer op die oomblik nie, so die paai op die oomblik nog rustig. En het is vakantiedag nog vandag, publieke vakantiedag, so die paai is seker bietjie stiller as gewoonlik. Maar as jy op die paai beweeg en jy werk vandag, jy is op pad werk toe, of jy kom dalk van nagskof af, asseblief bestuur versigtig, die paai is nog maar natterig met die reën wat geval het en hier en daar nog val. So asseblief bou maar die veilige volgafstand en skakel hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Maar as jy weet van enige verkeersnuus en jy wil graag vir ons dit deurgee, stuur vir ons te gerus deur na ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Dis 021 100 6936. Dit is wat die verkeer betref. Ons sal rondom half weer kyk of daar enig iets verander het rondom die verkeer.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Spice Girls met Wannabe, ook gewees Joshua na die reens met Karin van Jaarsveld en hulle liedjie beter vir ons albei. Dis 26 minute oor 5 hier op Helderberg FM, binnenkort weer tyd vir jou weer en verkeer. Marco, kyk, dis 'n klein bietjie sportnuus. Die Sharks meet môre aan kragte teen die All Blacks daar op Kings Park. Mens is 'n bietjie nuus van die All Blacks kamp af. Die afrigter Dave Rennie het sy wedstrydgroep vir Dinsdag aand se kragmeting teen die Sharks op Kings Park bekend gemaak. Agste man Luke Jacobson sal die span aanvoer en Rennie reken dat die losvoorspeler sy leierskapsgeleentheid verdien. Dit was 'n maklike keuse om Luke die kaptein te maak. Hy word deur sy spanmaats gerespekteer. Hy het 'n goeie aanvoeling vir die spel en hy lei deur 'n definitiewe voorbeeld te stel, het die All Blacks afrigter gesê. Jacobson sal saam met Wallace Setiti en Tupou Vaai die lostrio die die permanente vorm. Agterlangs is Kyle Preston en Ruben Love die skakelpaar, terwyl Jody Barrett en Quinn Tupaia in die middelveld gaan dienst doen. Damon McKenzie, Faye Finanganofo en Caleb Clark vorm die agterste driehoek. Iets om uit te sien môre aand, om 7:00, as jy wil kyk, die All Blacks en die Sharks daar in Durban.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Carlisa, Kaalvoet Liefde, vooraan gewees, Plain White Tees, Hey Dee, Delilah, is 21 meter voor 6, hier op Helderberg FM 93.6. Onthou, jy kan ook ons webtuise gaan besoek, gaan na helderbergfm.co.za, as jy bykie meer wil weet wat rondom, bykie hier en daar ook gesigte kan sien, wat achter die as jy wil sien, hoe lyk die persoon achter die microfoon, ga kyk ook gerust daar by helderbergfm.co.za en een paar ander interessanthede wat jy kan na kyk op die webtuiste. Voort met die muziek, binnenkort ook weer tyd om laatstens te kyk na jou verkeer.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Suid-Afrikaanse groep Mikasa gewees met Rocket, ook voor hulle John Legend featuring Blood Pop en A Good Night. Dit is 14 minute voor 6 hier op Helderberg FM. En kom ons kyk vir oulands wat hierdie uur betref van jou verkeersnuus. Niks nuwe nuus nie, so alles lyk goed op die paai op die oomblik. Hier in die Helderberg area asseblief wees versigtig as jy daar waar jy op die oomblik bestuur en kom veilig by jou bestemming aan. Amper groet uit vir my, maar eers nog een liedjie. En onthou Fanny Skooman weer môre in jou geselskap terug.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Rockwell gewees met Somebody's Watching Me. Tyd geword vir my om te groet. Ek los jy nie bekwame hande van Wilney van Rooyen in die HFM Breakfast. En sy gaan lekker saam met jy kuier tussen 6 en 9 vanoggend. Ek gaan uitspeel met Kiza, Hideaway van Wyk Brand, Mal Saam en Sabrina Carpenter met Tuist. Tot ons volgende keer weer saamgesels. Mooi maandag vir jou. Tot ziens.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's One Republic coming through with Need Your Love here on Helderberg FM. And honestly, I could use some love this morning. I'm all alone this morning. Rochelle is taking a little bit of a Women's Day break. I'm still keeping up the fort here on 93.6 FM. Do send in a WhatsApp at 021-100-6936. What are your plans for today? What are you doing? How did you celebrate Women's Day? Maybe even tell me about the woman that truly inspires you. The WhatsApp line 021-100-6936.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. President Ramaphosa sê die vryheid van vroue kan nie afgemaak word nie. Shanghai berei voor vir tifoon Dolfoon wat op pad is en rugby. Die Cheetahs beroof die Stormers van 'n Karibeker oorwinning op die Nippertjie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê die vryheid van vroue is onverdeelbaar aangesien geen kultuur, godsdienst, regering of ideologie die inkorting van vroue tot minderwaardige mense kan regverdig nie. Hy het gister die hoofrede gelewer tydens die Nasionale Vrouedag herdenkingsgeleentheid by die Unie gebou in Pretoria. Ramaphosa sê se derde diekoms van 'n demokrasie het Suid-Afrika beduidende vordering gemaak om vroue te bemagtig. Hy sê die regering is daartoe verbind om in Suid-Afrika te bou waarin geen vrou se potensiaal deur armoede, vooroordeel, geweld of diskriminasie beperk word nie.
3: As a country, we have been consistent that there can be no human rights without women's rights. There can be no progress in society without the empowerment of women. The women of our country must be empowered fully and completely.
0: Cope is 'n vroue afdeling doen intussen 'n beroep op 'n nuwe era van vroue bemagtiging en leierskap. Cope vroue se woordvoerder Elisa Muko Ngubo sê geslagsgeweld, armoede, werkloosheid, diskriminasie en ekonomiese uitsluiting bly 'n uitdaging vir vroue. Sy dring daarop aan dat vroue en jong mense moet stem vir 'n verantwoordbare leierskap, skone regering en verandering in die komende plaaslike regeringsverkiesing.
4: We must fight for South Africa where every woman is safe, economically empowered, respected and treated with dignity.
0: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal hierdie week voor die Mdlanga kommissie verskyn oor sy vluitjieblaser klag wat ondersoeke na senior misdaadintelligensie amptenare aan die gang gesit het. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy artikel 27 verwysing en 'n beweringe van korrupsie en die misbruik van geheime fondse. Sy getuienis volg na getuienis deur amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie rakende die hantering van die ondersoek. Adams is tans deur die parlement geskors omdat hy die nasionale vergadering in oneer gebring het. En dan kyk ons na die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling. Hulle gaan net die toegang van Geregtigheidsweek in Kimberley van stapel stuur as deel van pogings om geslagsgeweld en vrouemoord te bestry. Die veldtog bied gratis regsadvies en bystand by howe landwyd met die fokus op vroue, kinders en kwesbare gemeenskappe. Justisiebeamtes, die Nasionale Vervolgingsgesag, die Polisie en Regshulp Suid-Afrika bied dienste deur middel van inligtingstoonbanke. Die departement sê die initiatief is daarop gemik om toegang tot geregtigheid te verbeter en gemeenskapse vrywilligerswerk te bevorder. In internasionale nuus, Shanghai hou sy asse op vir erge weer met tifoon Dolfoon wat op pad is. Stortreën en uiterste oorstromings word verwag. Plaaslike owerhede het 'n rooi waarskuwing uitgereik wat inwoners aanspoor om binnenshuis te bly en nie noodsaaklike aktiwiteite te staak. Vervoerstelsels liewers verwag wydverspreide kansellasies en openbare infrastruktuur maak gereed vir die uitwerking. As gevolg van veiligheidsoorwegings het die Amerikaanse konsulaat-generaal in Shanghai alle dienste opgeskort. Reaksiespanne is op hoë gereedheid sorg grondslag terwyl die streek voorberei vir die storm se volle krag. En in rugby nuus, 'n laat 3 deur Faf de Klerk het die Cheetahs gister gehelp om 'n oorwinning van 31-26 oor die Stormers 23 te behaal in hul Currie-beker wedstryd op die Athlone Stadion in Kaapstad. Die besoekers het 5-3 gedruk teenoor die Kapenaars se 4. Die oorwinning plaas die Cheetahs in die tweede plek op die puntleer met dieselfde aantal punte as die Griekos wat te heel bo is. Die Stormers is nou 6de nadat hulle 2 bonuspunte verdien het. Die Haie, Pumas en Griekwas het ook in die naweek oorwinnings aangeteken. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê die vryheid van vroue kan nie afgemaak word nie. In die weervoorspelling vir vandag, daar is wolke vanoggend, gevolg deur 'n bietjie son vanmiddag. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Gribou 13 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning. It is 5 minutes past 8 o'clock. Let's have a quick look at your traffic here in the Helderberg. From what I can see, all roads are clear. It's going to be a good day to get out, you know, smell the fresh air and just live a little bit on this beautiful public holiday. Celebrate the women that is, was and were, you know, that is also going to be. But here in the Helderberg, all roads are clear. If you see anything, do let me know on the WhatsApp line 021-100-693. The only update that I have for you as of now, there was an accident on the N2 outbound at the ramp from Bunga Avenue. The right lane is closed. Please drive carefully. That's all for now on your traffic update. I'll bring you another one in half an hour.
5: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van der Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
5: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Shakira Peach, ek leef en ons het ook vir BTS gehad met Swim opening up your breakfast show, the final hour of the Timbald HFM breakfast show on this beautiful Monday.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: 11 minutes past 8 o'clock. Good morning, goeiemôre. Welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Nou ja, dit is 'n bietjie van 'n public holiday vandag. We're observing Women's Day. That was officially yesterday. Maar Dr. Willem Botha het besluit hy gaan 'n bietjie vanoggend met ons gesels oor die Afrikaanse taal. Ek kom ek sê net, ek het geen idee of ek hierdie woorde gaan korrek uitspreek of reg sê nie, want ek het geen idee wat een van hulle is nie. Ek het toe gedink, miskien moet ek bietjie op die internet gaan kyk, jy weet wat dit beteken, toe dink ek nee. Ek gaan dit 'n bietjie van 'n surprise hou, sodat Dr. Willem Botha vir my kan vertel daarvan. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre wil my, nee, dit gaan lekker koud, fris en vars.
0: Yes, die lig is nogal so vars vanoggend. Nou dokter, jy het 'n hele paar woorde hier gestuur. En ek het geen idee wat een van hulle beteken nie. As ek hulle reg sê, kalfakter, sykofant, kalfaat en dan ook die uitdrukking, die stalle van, wat is dit, Augeas? Augeas skoonmaak. Vertel my 'n bietjie meer daarvan, dat ek ook bietjie my taal kan verbeter.
4: Ja, dit is rare woorde, maar hulle kom voor in die algemene omgang nog steeds. Byvoorbeeld in die hoofartikel van die Burger van verlede week, een van die weeksdae, is kalfakter gebruik en wel in die volgende sin: stig 'n sportkommissie gelei deur 'n gekwalifiseerde uitvoerende hoof in plaas van 'n ontplooide kalfakter in beheer van 'n verkwistende staatsdepartement soos sport, kuns en kultuur. Nou, dit is geskryf na aanleiding van die swak besteding van geld in minister Gaitan McKenzie is dit departement. Sy sê hulle, jy moet nie 'n ontplooide kalfakter aan die hoof van daardie staatsdepartement hê nie. Nou, gewoonlik gebruik ons die woord kader in hierdie opsig, maar hierdie woord kalfakter is 'n baie ou woord en dit is maar nog steeds hoe sal ek sê, die woord het nog steeds baie sterk seggingskrag en 'n kalfakter is 'n ondersteuner, 'n handlanger.
0: Okay.
4: Iemand wat hom vir geld of ander vergoeding laat gebruik. Hy is nie daar vir die regte redes nie. Dit is 'n politieke aanstelling byvoorbeeld wat hierdie geval is. Daar is 'n paar baie mooi voorbeeldsinne in die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Want Portugal is nie net Brittanje se oudste bondgenoot nie, hy is ook sy getrouste kalfakter. Met ander woorde, iemand wat so bietjie die vuil werk vir Brittanje doen vir so 'n paar gunsies. So hy is so halwe handlanger ook van Brittanje. En dan nog 'n sinnetjie, dit kom uit 1926, die Burger van 1926, en dit is baie interessant. Dit is die jaar wat Afrikaanse amptelike landstaal geword het, en toe het die Burger reeds vir so 2 of 3 jaar het hulle Afrikaans geskryf in die Burger en nie meer Nederlands nie. En die sinnetjie is: generaal Smuts het goed gesorg dat net sy kalfakters in die senaat kon bly. So daar was so 'n bietjie van 'n toertjie wat hy daar uitgevoer het om sy ondersteuners in die senaat te behou. So dis ouens wat hy weet aan sy kant sal wees. Dit is sy handlangers. Mense wat hom volg, maak nie saak wat hy doen nie. Nou, daar is ander woorde met baie dieselfde betekenis, soos 'n trawant. Nou, miskien ken jy die woord trawant, Wilney?
0: Ek het al die woord gehoor, maar ek is nie 100% seker wat dit beteken nie.
4: Ja. Koos en sy trawante het allemaal daar opgedaag om een bykie moeilikheid te maak. Sy
0: okay.
4: ondersteuners, sy handlangers. Dit is een persoon wat een ander een behulpzaam is, by die beoefening soms van effens verkeerde praktyke, en wat hom laat gebruik dier een ander vir sy vuil werk. As ons dus praat van Jan en sy kornuite, of Jan en sy trawante, dan is ons nie eintlik baie positief oor Jan of sy vriende nie. Dit is ouens wat besig is met dinge wat nie so heeltemal reg is nie, ter wille van die man wat hulle ondersteun. Nou dan is daar 'n ander woord wat amper dieselfde klink, en dis kalfater.
0: Oh.
4: Die eerste een was kalfater. 'N kalfater is 'n knoeier, 'n verneker. Sê nou maar, jy kry 'n loodgieter en hy sê vir jou nie, al die pype is nou reg, en 2 dae later stroom die water in jou badkamer op die vloer. So, daai ou was 'n kalfater. Ek het mooi sinnetjies daaroor, die kalfater het my alweer verneek. Dit kom uit Komati Vallei, naby Komati Poort. En dan so 'n verbrande kalfater, hy sal sy knoeiwerk moet kom oordoen. So, kalfater is 'n knoeier, ou wat nie goeie werk doen nie, vooral met sy hande, ne?
0: Ok.
4: Dan het ons nou hier een woord, sykofant. Nou, sykofant is amper een ou soos 'n kalfakter, of 'n trawant, of 'n kornuit. Het is iemand wat andere dikwels invloedryke mense of partye doelbewus vlei, ter wille van die moontlike voordele wat het vir hom of haar kan inhou.
0: Oh.
4: Maar dit is iemand wat altyd in sekere mense se guns probeer wees en omdat hy iets by die persoon kan kry. Ek het hier 'n paar voorbeeldsinne. Marcus is 'n sykofant wat altyd weet wanneer om die regte kompliment op die regte plek te gee. So hy gee komplimente, maar dis met bybedoelings. En dan hierdie enetjie meer in verdagse omstandighede. Semi-staatsinstellings word gelaai met loyale ondersteuners en sykofante, ongeag daarvan of hulle bevoeg is. Nou ja, so sykofant is 'n ou wat maar altyd mense vlei, sekere mense vlei, om iets uit hulle uit te kry. Nou, sykofant het 'n baie, baie interessante herkoms. Ons kry dit uit Nederlands, en hulle kry dit nou weer uit Latijn en Grieks, sykofantys. En dit is 'n baie gemene, ongeskikte bedrieër. Nou, oorspronklik het sykofantys in Grieks beteken iemand wat die vy wys. Nou moet jy vashou, want iemand wat die vy wys is afgelei van soekon, wat 'n vy is, en vanein, wat wys beteken. En dit is die obscene handeling van die duim tussen die 2 vingers te steek en dit vir iemand te wys. Wat dan nou wat vaagweg 'n vy naboots. Nou, ek is seker, ons ken allemaal daardie vingerteken wat rondgegooi word.
0: Ja, ek sit nou hier so hoeka, ek was, soos jy dit verduidelik het, soos wacht, maar ek ken hierdie een.
4: Kom, ek probeer hom. Nou, nou, in die ou dae, sou dan nou hierdie sykofant, die ou wat die vy wys, die duim tussen die vingers, hy het iemand verklik wat die verbod op die uitvoer van vye oortreed. So as jy daai teken vir iemand gewys het in die ou Griekeland en sê, hoorie, hierdie ou oortreed die wet op die verbod op die uitvoer van vye. Grieke op daai stadium mag nie vye uitgevoer het nie.
0: What?
4: So hierdie ou, wat ek nou hier vir jou wys, hy oortreed die wet, hy voer vye uit. Maar,
0: jo,
4: dit word ook vertel dat die voorste politici in antieke Griekeland nie self die vy gewys het nie, maar hulle het kruiperige volgelinge gehad om hulle opponente daarmee te beledig. So jy het ouens in die dorp of in die gehoor wat namens jou die vy wys vir ander ouens om hulle uit te wys dat hulle besig is met onwettige vye handel. So daai ouens wat dan nou die vy gewys het, hulle het later self bekend gestaan as sykofante.
0: Ja, so dit is 'n beskrikkelike interessante herkoms.
4: Ja, Maar sykofant het altyd met vye te doen gehad. In die ou Nederlandse woordboek kry jy die woord sykofant en dan die beskrywing, die verklaring daarvoor is iemand wat graag vye eet. So altyd het sykofant te doen gehad met vye. Goed, dit bring ons nou by die laaste enetjie. Het jy nog krag?
0: Ek het nog krag, ek is reg vir hierdie.
4: Goed, en die luisteraars moet asseblief laat weet vir jou of hulle nog die woorde kalfakter, kalfater en sykofant ken.
0: Mm.
4: Ek het sykofant baie onlangs in die Sunday Times gekry, in die Engels sykofant. Dit is regtig interessant. Nou is ons by Augeus stal. Nou die stal van Augeus was die stal van 'n sekere koning van die gebied Elis, wat duisende beeste in sy, is mitologie, ne, is nie waar nie, wat duisende beeste in sy stalle gehou het, sonder om die mis vir 30 jaar lang te verwyder. Jy kan nou dink hoe dit nou gelyk in daai stalle.
0: Ja.
4: Totdat Hercules, die mitologiese sterkman, dit op een dag skoon gemaak het, deur twee riviere deur die stalle te laat loop. Hy het sommer die loop van die riviere verander. So, mitologies gesproke is het nou hierdie koning wat nie sy stalle skoon gemaak het nie vir 30 jaar. En Hercules is, mens bykie in die mitologie gaan lees, en sien jy, hy moes 12 verskrikkelijk moeilike take uitvoer. En een van hierdie take was om die stalle van Augeas skoon te maak. Maar hy het dit baie slim manier gedoen. Hy het eenvoudig twee riviere deur hy stalle laat loop. En, maar nou het hy ook 'n figuurlike betekenis gekry. En dit is 'n uiters moeilike en onaangename taak.
0: Okay.
4: 'N moeilike pylspil wat beredder moet word. En hier is die prachtige sinnetjie van die Sunday Times, hy was in een rubriek gebruik, een van die rubriekskrywers, ek gee dit in Afrikaans, soms sit 'n nuwe regering met die Augeastal van die vorige regering opgeskeep. So hulle sit met al die verkeerde dinge, al die swak administrasie, al die probleme van die ou regering, en dit moet nou eers opgeruim word. So die nuwe regering sit met die Augeastal van die vorige regering opgeskeep.
0: Interessant.
4: Ja.
0: Maar dokter,
4: ons kan,
0: yes?
4: Ja, ek gaan nie alles verduidelik nie, maar die 12 take wat Hercules moes uitvoer, is nogal een formidabele werkslys hieroor. Eerstens moes hy een leeuw verwurg. Hy moes die stalle reinig, hy moes sy mensvretende perd vang.
0: Oh my word.
4: En hy moes sy reus doodmaak. En hy moes Kerberos gaan haal uit die onderwereld. So, dit was vreselike klomp take, maar onder andere het hy die stalle van Augeas skoon gemaak. En ons sê vandag nog, as jy een werk, een baie onaangename werk moet doen, dan sê jy, ek moet nou die Augeas stal gaan skoon maak.
0: Ek dink ek gaan hierdie, as ek weer een slag my ouwe spel, gaan ek vir hulle sê, joh, maar hierdie taak wat ek moes, of ek moes die stalle van Augeas loop skoon maak, wil ek kyk of hulle weet wat ek van praat. Hulle sal heel moeilik, hulle sal heel te mal in die veld uitgeslaan wees, met die nuwe ding wat ek geleer het. So dokter, ek wil net sê, baie, baie dankie vir jou tyd vir oggend, baie dankie dat jy altyd sulke interessante woorde saambring, en vir my meer leer oor hoe mooi die Afrikaanse taal is. En ons maak weer so volgende week.
4: Baie dankie, geniet Vrouwedag. Ja, gister was Vrouwedag, maar is Vrouwe Maand, geniet
0: yes, het. Baie dankie, lekker dag, bye.
4: Dankie.
0: So daar het jy dit, het bietjie taal toffies, baie interessante woorde geleer vandag, die stalle van Augeas skoonmaak. Ek dink daai is my gunsteling ene, want ek kyk hier nee, daai stalle van Augeas skoonmaak is was goed op vir my. Daar leef my hele hoop voor as ek by die huis kom vanoggend. Maar soos altyd, as jy enige vrae het, bietjie meer wil weet oor die Afrikaanse taal, kan jy eerstens net 'n boodskap stuur na 021 106 936. Ek sal vir Dr. Willem Botha vra daaroor en dan kan ons bietjie meer uitvind oor die Afrikaanse taal, maar anders is skakel in elke maandag rondom hierdie tyd. Maar ons keer terug na die musiek aan Talking About Women's Day that was yesterday. Here's another song for all women out there, Rachel Platten with Fight Song.
5: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
0: Imagine paying for water you're not even using. One tiny drip could be costing you hundreds, even thousands of rands every month. At Find My Leak, trained specialists use advanced leak detection technology to find hidden leaks quickly and accurately without unnecessary damage. Whether it's your home, office or business, they'll help protect your property and your wallet with quality workmanship and exceptional service. Visit Find My Leak at 67 Victoria Street, Somerset West, or visit findmyleak.co.za and don't wait until a small leak becomes a costly disaster.
6: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
7: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Vulné Fanaroyan.
6: On Helderberg FM
7: 93.6,
6: your community station.
8: Like a small

0: Your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Indeed, it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or WP Motors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, Vrouedag se viering. Vrouedag was natuurlik gister, maar vandag die vakansiedag wat ons het, ek hoop jy het sommer 'n heerlike dag. Nou as gevolg van die vakansiedag is daar nie nuus nou nie, maar eers weer om 1:00, dan het ons vir jou die jongste nuus hier op Helderberg FM. Hoe het 'n lekker naweek gehad? Hoekom dan nou nie? Is ons nou 'n lange, lekker rustig nog vandag en dan eers môre weer terug werk toe. Ons het vir jou lekker musiek en sommer 'n paar liedjies vir Vrouedag wat ons ook vir jou gaan speel, so tussen die ander liedjies hier op Helderberg FM vir die volgende 3 ure. Ons begin met hierdie ene van Justin Timberlake. Liedjie se naam Can't Stop the Feeling. Maar ek sê,

0: Lekker vakansiedag musiek hier op Helderberg FM. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Josh Wanteen, Conor Maynard was voor dit met Never Let Me Go. Ook gehad Nick Jonas, Jealous. En Brendan Piper, Amoye van hom, die liedjie se naam Kyk. En Justin Timberlake, die ene waarmee ons hier die eerste uur van Your Daily Date saam met my Christy begin het. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref. Daar is absoluut niks wat ek kan rapporteer nie. Ek moet sê ek het nogal gedink dit gaan besiger wees. Vooral met mense wat dalk terugkeer na die lang naweek wat al reeds op pad terug huis toe is. Maar het lyk vir my dit gaan dalk so 'n bietjie later eers wees. Op hierdie stadium geen probleme op die paaie wat ek sien wat ek kan rapporteer nie. Maar as jy dalk ergens beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet vir ons, stuur 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan kan ons dit noem vir almal wat op die paaie is en probeer help dat almal veilig by hulle bestemmings uitkom. Veilig wees op die pad.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Hierdie drie in die rij begin met Miley Cyrus Flowers, so speciaal vir ons dames, so met damesdagse viering vandag. Eindelijk gister gevier, maar vandag die vakantiedag. Ook gaat Snow Patrol met Chasing Cars en so pas Sia Elastic Heart. Middag sê vir my Christus, die dat so pas ingeskakel het. Dit is so amper kies 21 minute voor ons by 1 uur. Kom onthou, 1 uur het ons vir jou een volledige nuusbulletin so op die vakantiedag hier op Helderberg FM.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

Lekker ene van Miles Smith hier op Helleberg FM, die liedjie se naam Heaven, en ook voor dit geluister na Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, en die drenerij begin met Van West se Weer en Weer. Ons het vir jou nuus volgende, ons 1 uur bulletin, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, Faros Kashalia sê die regering is vastbeslote om bende geweld en georganiseerde misdaad vast te vat, en 12 mense is in Rusland dood en 5 in Oekraïne, terwyl die twee land mekaar steeds aanval. Ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 1 uur. Nog een speciaal vir die dames, een van Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Toe begin jou vrouwendag, vakansiedag.

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me, voordat gaat Emily Sunday met Next to Me en ook Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Bring ons by 1 uur op Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die waarnemende minister van polisie, Faros Kashalia, sê verhoogde maatreëls is ingestel om georganiseerde en geweldsoortredings te bekamp. Dit sluit bende misdaad en onwettige dwelms in. Hy het gister die toneel in Ryger Park Ekurhuleni besoek waar twee vroulike lede van die publiek en twee lede van die teenbende eenheid Vrydag aand vermoor is. Gashalia sê bendelede is swaar gewapen en toon geen genade nie.
4: And the police service have been trying to respond. We allocated over R1 billion to support policing of areas affected by gang violence. Because we know that our communities, if they don't have safety and security, our communities cannot flourish. So safety and security is not negotiable.
1: Die ANC Vroueliga het gevra dat geskikte befondsing beskikbaar gestel word vir die implementering van die verklaring van geslagsgeweld en vrouemoord as 'n ramptoestand. President Cyril Ramaphosa het verlede jaar geslagsgeweld as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Hy het ook lede aangestel vir die nuwe nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord. Die waarnemende president van die liga, Nokutula Nkaba, sê die regering moet ook befondsing beskikbaar stel vir die ondersteuning van oorlewendes, voorkomingsprogramme en verbeterde toesig.
5: Our freedom is not free as long as we continue to have a society that has inherited pervasive patriarchy and gender injustice, in which the empowerment of women, the vulnerable groups, and the safety and development of the girl child remain non-essential.
1: Die Vryheidsfront Plus sê intussen, die plaaslike regeringsverkiesing in November bied vroue die geleentheid om te besluit wie hulle moet verteenwoordig. Vroue maak die meerderheid van Suid-Afrika se bevolking uit. Die VF Plus sê, die land se daaglikse werklikheid word gekenmerk deur misdaad, swak dienslewering, onveilige skole en water- en elektrisiteitsprobleme. Hy sê politiek vereis sterk, beginselvaste en praktiese vroue. Die party sê vroue moet van vooraf lei, volgens hulle oortuiging stem en leiers kies wat daartoe verbind is om hulle belange te bevorder. 'n Oekraïense hommeltuigaanval het vanoggend minstens 12 slagoffers geëis en nog 39 beseer in Rusland se Tatarstan streek. 'n Groot tegnologiese gevorderde olieraffinadery is in die stad geleë, waarskynlik die teken van die aanval. Moskou sê hulle het 456 Oekraïense hommeltuie afgeskiet. Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê voortgesette aanvalle op olieraffinaderye is regstreeks gekoppel aan groter druk op Rusland om die oorlog te beëindig. Intussen is minstens 5 mense dood in 'n Russiese aanval in Oekraïne se Kharkiv-streek. En ten slotte, die N3 tolkonsessie sê die kombinasie van verhoogde verkeersvolumes, ongunstige weerstoestande en voortgesette konstruksieaktiwiteite sal heel waarskynlik lei tot stadige reistoestande en moontlike vertragings. Dit volg met die Vrouedag lang naweek wat vandag ten einde loop, met swaar verkeer wat reeds noordwaarts na Gauteng ervaar word. Die konsessie se hoofbedryfsbeampte, Tanya Dugra, sê ligte sneeu is aangemeld rondom Swinburne in die Vrystaat, met reën en ysreën wat gebiede tussen Mooirivier en Warden in KwaZulu-Natal beïnvloed.
6: N3TC and its road incident management system partners are closely monitoring the conditions and implementing precautionary safety measures to help prevent the formation of black ice. Road users are also advised to please stay informed of conditions along the N3 toll route, especially as many travellers expect to return home today after the Women's Day long weekend.
1: Hoofstorie hierdie uur, Faros Kashalia sê die regering is vasbeslote om bende geweld en georganiseerde misdaad vas te vat. Ons kyk hoe lyk die weer môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag tot sonnige dag wat voorspel word vir môre met Kaapstad 'n minimum van 12, 'n maksimum van 18 grade, Stellenbosch 9-18 in Grabouw 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 14 grade en die Helderberg minimum 11 met 'n maksimum van 19. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6.

0: ons sê namens sterk stemme, Liesel Pieters, plus minus maal deel. Voor het gaat JP Cooper, A Little Bit of Love, ook gaat Teddy Swims met Bad Dreams, en ook Neon Dreams saam met Josie, wat hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie begin het met Little Dance. Nou ja, dit lyk of die naweek verkeer besig is om terug te trek huis toe, want die paaie begin nou besig raak. Die N2, daarby hou ook baie besig inkomend en ook Grabouw, baie stadig bewegende verkeer daar. Nog nie op die N2 verby Somerset Wes nie, dit is seker nog op pad, maar wees maar net bewus van die twee plekke waar daar stadig bewegende verkeer is. Dis eintlik al wat ek sien waar daar nou op die stadium ernstige verkeersopeenhoping of stadig bewegende verkeer is. Die N1 lyk goed, as jy dalk daar die richting is, maar die is nou maar die N2 wat daar by Grabouw en Houhoek, waar daar tussen die twee plekke ook is het baie starig bewegende verkeer. Enig iets wat jy oplet op die paaie, wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur sommer 'n stemnota per WhatsApp na 021 100 6936.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6. Oh.

Sommers so 'n klomp lekker liedjies in 'n ry. Adam Soen, beter as wat jy kook, so pas gehad met Larue voor dit, ook so lekker ene vir Vrouedag. Larue se Bulletproof en Halsey met So Good. Ons is by, waar is die tyd? Oeg, tyd loop, nee, ons is by 2:00 middag, sê vir my Christus, jy dalk so pas ingeskakel het op Helleberg FM, jou daily tyd saam met my laaste uur wat ons gaan begin. Nou ja, gebruiklik is daar, of gewoonlik is daar nuus om 2:00, maar as gevolg van die vakansiedag is daar nou nie 'n nuusbulletin om 2:00 vandag nie. Ons gaan net aan met lekker muziek om hierdie dag sommer lekker te vier saam met al ons dames. Hier is ene van Marshmallow en Carlot en net daarna weer ene vir al ons dames, Girl on Fire van Alicia Keys. Verskoning, dis Sugar Babes, Push the Button. Ek het net nou vir jou daardie ander twee liedjies, Alicia Keys, A Girl on Fire. My hierdie is Sugar Babes, Push the Button.

0: Om lang glas gehoor, lekker om weer te luister na Abba Dancing Queen hier op Helleberg FM. Voor het gaat 5 Seconds of Summer, Want You Back, Lola Young was daar met Messi. Ook geluister na Ricky Tyler, Hold On, en Sugar Babes, Push the Button, is een waarmee ons begin het. Hier die, oh nee nee, ons Larue ook gehad met Bulletproof, dis die ander ene wat ons gehad het. Maar ek sê van my Christie, ons is besig met jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike heerlike maandag en laat dit nou glad nie blou is nie. Kyk, dis een van die maandag wat nie sommer blou kan wees nie en dit is as 'n maandag 'n vakansiedag is, is dit nie so nie. So ek hoop jy geniet dit so saam met ons hier op Helleberg FM.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM
3: 93.6.

0: Dis Marshmallow en Carlits en Nam voor 'n Janie Bay met 'n dansvloer gehad. Jan Willem is in die ateljee, hy is volgende tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan dit goed Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christy.
0: Lekker, jy het eintlik 'n volledige lang naweek gehad. Ek meen jy begin nou eers werk.
1: So, ja.
0: Weet soos jy dan 'n lang naweek tot 3 uur die maandag het, dan is dit eintlik maar 'n lang naweek.
1: Nee wat, ek het nou wakker geraak van 'n ou middagslaap en alles. So nee wat, dit is 100%. Geen probleem aan my kant.
0: Jan Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6? Wat is aan die gang?
1: Ag, dit is 'n lekkere Women's Day special vanmiddag. So, lekker musiek en klanke wat jy kan verwag van die Subaru Afternoon Drives is altyd. Maar so 'n bietjie later speel ons met jou 'n spesiale game met so 3 songs spesiaal vir Vrouedag wat ons opgelaai het. So bly ingeskakel daarvoor en net na 5 neem that jam at Mabel Adox so op hierdie vakansiedag met 'n paar tunes wat jy dink ek nie sal ken nie.
0: Nou ja, dis hy. Geniet hom. Ek gaan nou 'n middagslaapie vat.
1: Enjoy dit, Christy. Dis eintlik nou eers die tyd.
0: Dis die tyd vir 'n middagslaapie. Jan Willem, sien môre.
1: Tot dan, toe Christy.
0: Yes. That's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die res van jou dag geniet as jy dalk op pad is terug huis toe, veilig wees, veilig bestuur en maak seker dat jy by jou bestemming uitkom veilig. Ek sien jou weer môre tussen 12 en 3 daily date saam met my Christy. Tussen 12 en 3 weeksdae hier op Helleberg FM. Geniet die res van jou vakansiedag. Ek sien jou môre.
2: Your community station. This is Helleberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

0: It's Crazy White Boy Rugrow with Love You Better on Helderberg FM. 15 minute net na 3, goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, saam met jou vanaf nou tot en met so net voor 6. Lekker om saam met jou te kuier so op hierdie vrouwendag. En dit is natuurlijk die speciale ene vir die vrouwe. Vrouwendag wat vandag geobserveer word na gister, so groe dag. Ek hoop tenminste jy was bederf en word aanhou bederf tot en deur vandag en tot en met die einde van vandag. As dat alke paar speciale dingetjies was wat gebeur het, wil ek daarvan weet. 021-100-6936. So bykie later in die tweede uur van die program doen ons een speciale spierikie waar ons sang speciaal vir vrouwendag so 3 van hulle speel en dan gaan jy bietjie later meer vertel oor die spierikie self en wat jy gaan moet doen. Maak seker solank jy die WhatsApp lyn en nommer reg daarvoor 021-100-6936. Geen nuus vanmiddag nie oor hierdie vakansiedag, maar ek bring vir jou weer en oor so paar minute van nou is dit wragtig tyd vir nog 'n verkeersopdatering. So indien daar enigiets op die paaie is wat jy dalk gewaar iets wat dalk gevaar mag inhou vir die ander padgebruikers, dat my weet op daardie WhatsApp lyn.
1: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: It's Good Luck with Chasing Dreams on Helderberg FM 93.6. 17 minute net voor 4 op hierdie maandagmiddag. Dit voel so 'n bietjie soos die naweek en dit voel 'n bietjie vreemd om in die ateljee te wees so op hierdie vakansiedag, maar is lekker om saam met jou te kuier. Onthou, ek vat toe deur tot al die pad net voor 6 so op hierdie Women's Day special en gepraat van in die volgende uur. Dan gaan ek so 'n bietjie 'n game speel met jou. En dit is spesiaal vir ook al die vroue as jy dalk wil saamspeel vandag 021 1106 936. Dit is 'n game en sy naam is She Said What. Ek gee vir jou 'n beskrywing van 3 liedjies. En jy moet my laat weet wie jy dink hierdie kunstenaar is en watter liedjie ek van praat, gebaseer op die beskrywing wat ek vir jou gaan gee. Nou dit in die volgende uur, maak seker jy het jou thinking cap on en dat jy die WhatsApp lyn reg en gereed het 021 1106 936. Ek sien so stadig en seker kom 'n paar boodskappe deur. Goeiemôre, goeiemôre. Ek hoop dit is 'n lekker maandagmiddag sover in Helderberg en dat hierdie vakansiedag nog net voor die wind is. Klank op pad van Joe Black en so 'n bietjie later ook die nuwe ene vanaf Madonna.
1: Later hoe teater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
2: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.

Jamie Lee Sexton with Missing on Helderberg FM 93.6. Dis rondom 17 minute voor 6. Goeiemiddag, dit is die Subaru Afternoon Drive. Ek is J-Dubs, ek en jy keier saam vir die volgende paar minute. Dit is tyd vir die laaste paar uitdagings op Name That Jam. Die heel eerste is van Nicola wat sê, J-Dubs, goeiemiddag, ek wil weet of jy The Eagles Midnight Flyer ken. Nou hierdie was vrygestel vanaf hulle album On The Border in 1974. Hy lei definitief nie vir my 'n klok nie, maar kom ons vind uit hoe hy gaan. Fire.

definitief nie hierdie ene nie. Dankie vir die uitdaging, Nicolas. Volgende het ons op die WhatsApp-lijn Robert, wat sê J-Dubs, ek wil weet of jy Come Alive van Paris Hilton ken. Hierdie ene was vrygestel 2014 vanaf die album Come Alive. Alright, ja, ek moes 14 gewees het op die tyd. Kom ons vind uit of ek hom ken. Definitely not Paris Hilton releasing this one back in 2014. I didn't even know about that. Dankie vir al die uitdagings. Vandag was dit nie te suksesvol vir my nie. Maar ons kyk môre weer hoe dit gaan. Voor ek Kubai sê, hier is nog 'n bietjie Amy Jones.

0: gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterloos? Uitgeknip in die een foto, seer in die ruimte gepos.